Party FM, live from Denmark.

0: Jeg er gal. Jeg er gal. Det går dårligt. Folk skruer nogle fisser overhovedet.
1: Jeg ved ikke, hvad vi har forestillet os.
2: Min pik, den er så hård, at man kunne rise en bil med den. Rise en Ford eller en Aston Martin. Din toast!

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: og Hawaii er fantastisk, ja. Men de har også badeferie i Lalandia, ja.
1: Hvad med Disney World, der er så flot i Paris?
0: Men der er også show på bakken, og det koster gratis. Men hvem fanden har lejet en helikopter?

0: farfar. Og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, farfar, du skal rulle mig.
3: Party FM.
4: Hvad sker der, Johnson, mand? Jeg er nede med de biler, mand. Hvad sker der? Har du tjekket min Uno?
5: Ja, den er fed.
4: Ja, mand, det er med 14,5 fint hele muligt i den der, mand. Jeg har fået FDF'er ind i sideruden. Eller?
5: Jeg troede, det hed TFT.

Reset Time. Music.

0: want you to do?
1: Pedersen. Hun sidder klar. Det gør Sobel også. Jeg ved ikke, hvad der sker i min stemme, men den lyder lidt sjovt af. Det må jeg lige bære lidt over med. Godmorgen, min skat. Skal vi gifte os i dag? Skovmand, hun er her selvfølgelig også. All I want you to do is be my love. Der er altså ikke noget bedre end træningsbukser.

0: Det er blevet onsdag. Og hold kæft, jeg har en fed stemme i dag.
1: Det er sindssygt, lyder lækkert.
0: Er vi ikke med dig? Synes du også det? Sådan en her lidt krassende stemme i din radio. Hedder Melinda. Klar til dig? Oh yeah. Man skulle tro, at jeg har røget 40 cigaretter. Det har jeg ikke endnu.

bare danse i haven. Der er nogen, der graver huller. Peter V, han er simpelthen gået i gang med at grave huller i sin have. Det ser sgu meget hyggeligt ud. Velkommen til Momentrollen på Game. Og husk nu lige, venner, sms'en den er også åben for dig.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at sige C.S. Opel, som sidder på kamen og er på arbejde. Hold kæft, du må være god med fingrene. Jeps, han spørger mig på privat, om jeg ikke skulle være på job. Nej, jeg har fri dag. Det er også derfor, jeg lyder lidt sjov i dag, måske. I dine ører. Jeg er da snottet. Man har lige været på sygehuset en tur. Her til formiddag. Men nu skal man jo danse. Så hvis der er nogen pænder ved, som går i haven, giver en sving om.

klokke. Hun har simpelthen sendt en sms ind til os, så vi kan høre noget Nickelback. Ved du hvad, det skal du få lige om lidt. Men først skal vi lige have et andet nummer. Så bare bliv hængende. Der er mere god musik til dig. På sådan en dejlig onsdag her. Ej, jeg har sådan en rigtig radiostemme. Kan I høre det? Det er lækkert. Jeg elsker det.

Hans Opel, han mener simpelthen, de fingre, de kan alt. Der er noget, de ikke kan. Det kan jeg godt fortælle dig, at der er noget, han ikke kan. Men det er til en anden dag. Kronensrollen skal jo ind i hjerten til mig. Hun har jo det i maven. Det siger au au. Det kan være, du skal have noget af mit medicin, så. Det virker mod det.

Og Pedersen, hun leger med stikkursuren. Lad nu være med at sætte den på noget andet. Sobel, han mener, der er forskel på, om man kan, og om man vil. Eller man må. Men i dag vil jeg faktisk gerne have jer ud bagved, der sidder på job et eller andet sted. Måske er ude og arbejde. Kom lige og fortæl mig på en sms, hvad du arbejder med. Hvad har du gang i at lave af arbejde? Går du og pudser vinduer? Går du med en spade? Eller sidder du i en gravmaskine? Eller sidder du i en traktor? Jeg kan godt lide traktorer. Men jeg har aldrig prøvet at køre ind endnu. Og jeg vil faktisk gerne prøve at finde en, jeg kan køre i. Det skal have en gammel klassiker.

Moomin 12 skrev ind til mig i chatten. Du plejer at være god til at gøre ens dag meget bedre. Og give folk en smil på læben. Kunne du lige hjælpe mig med det i dag? To ting i det der. Jo, selvfølgelig kan det det. Og næste ting. Prøv lige at tænke på en enhjørning. Der render ud på marken. Løbende. Med en dildo i panden.

så skal du bare tænke på det dammer, der løber rundt med som en hjørning kostymen. Ud på en græsmark. Ja, ja. Mig løbende efter ham i en anden kostyme. Hold kæft, den ser godt se sjovt ud.

De gode gamle Nickelback fik dem her. What is Diamonds? Good songs. Der er plads til nogle flere, der ønsker. Kom bare ind, hvis du har et eller andet, du gerne vil have med. Jeg sidder klar til dig.

Der er stadig plads til Jens Mæs ønskerne. Kom ind i gerne ind med dem. Du skal ikke være bange. Jeg griber dig. Jeg sørger for, at du har en god formiddag.

Tina har sendt en lytteønske ind på sms'en. Det kan du også være med til. For hun spørger, om vi kan høre noget Candice eller noget Madonna. Yeah. Og hvis det skal være rigtigt, shubidua. Må det være, Tina, jeg finder noget til dig. Jeg skal nok tage noget dansk topmusik, som noget også du elsker.

Der er mini-heksen også landet i tjernet. Lækkert. Velkommen til. Der er plads til mange flere, hvis man er frisk og fejl. Og hvis man ikke lige har tid til at komme ind, jamen, så kan man godt andet. Så kan du lige bruge 30 sekunder i dit liv på at sende mig en sms og sige hej, velkommen.

God gammel siger. Believe it. Nu har jeg faktisk fundet lykkes mig at finde noget med Donald. Som jeg tænker, vi alle sammen kender os. Jeg kan mærke, Tina, hun har glemt det her musikuniverset en gang imellem. Og hvorfor nogle lytter, vi har på Party FM. Fordi hun er lidt dansk-top-typen. Men hun kan også godt finde ud af de gamle 80'er numre. De kan hun også gøre os fede. Og det her, det er en af dem, vi skal have fat i. Det hun hedder Madonna. Den hedder Hunk It Up. Da jeg var meget ung, der var det her nummer totalt lækkert at høre på.

god gamle Madonna hedder hun selvfølgelig. En klassiker over alle. Hung It Up hedder den her dejlig fantastisk udgave af Madonna. Hvor er Jessie henne? Jessie's Girl. Når vi nu er lige i gang i de gamle 80'er numre.

Hvis nu er der gang med morgenmaden, skrås dig i frokost. Samme i et. Og så lige følge en energidrik. Ja, ja. Klokken, hun er klar til at gøre rent. Hun er lige ved at støve kameraet af. Jeg har sagt klokken, du skal lave med at gøre ting med kameraet.

0: minikiksen, så skal jo falde. Ja da! Det er det, man slår med to fluer med en smæk.
1: Kan jeg også få lov til det?
0: Jersey Girl. Ah, vi skal lige ordne den her. All the people all around the world. La la la girl. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Ja, ja. Ja, ja, du kan godt huske den. Du kan godt lide den også. Ja, svigermor, hun sidder der også åbenbart. Men hvis du har en ønske, eller lytter ønske, eller noget, jeg skal have at vide, eller et eller andet, så gør det med til mig. Tag det med til mig. Jeg kan godt bruge lidt information om dig. Hvad du lige går og svinger.

så har vi et opvidskævende sms. Jeg svinger i kosten. Det lader jeg heksen gøre. Sådan, Per. Sådan! Hun er også god til det, har jeg hørt.

Så kan vi også sige velkommen til konen. Hun er selvfølgelig også med i dag. Jeg elsker klokken, hun sidder ned og danser.

Så skal jeg op her sådan til mig, jeg skal komme og fortjene til et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Jeg kommer og fortjene til alt. Jeg er sød og nuttet. Nå, slikkepind. Jeg har faktisk en slikkepind. I skabet, altså. Så vi får lægge tingene med på kamen. Velkommen til. Ej, ja, vi skal lige klippe alle hans hår af. Så vil han være fræk at kigge på. Hvad hedder det, sådan en julestok? Har vi faktisk i skabet liggende stadigvæk for sidste år i. Som I alle sammen ved, så har jeg noget med skaldede mænden.

Men jeg har fundet noget til klokken. Nå, nu er for gang skyld, hun er med på kamen. Og så kommer jeg til at kigge på hendes håropsætning i dag. Det er to flætninger. En i hver side.

så siger jeg ikke mere. Og så behøver vi vist ikke vide mere om det. Men imens, så kan vi da lige tage noget andet. Vi kan da lige tage noget lidt paintball. Det kan vel aldrig skade nogen. Men hvis du har lidt ønske, du gerne vil med, så bare send den på sms'en. Det er bare Party FM mellemrum, de beskeder til 1272. Så får jeg den direkte her i studiet. Og hvis du har en dejlig dag, jamen så må du også gerne skrive det. Fordi nu skinner solen i hvert fald da. Så rigtig god køretur, hvis du er ude på landevejen.

0: Og jeg kan lide, at du sukker noget.
1: Hey, Orange!
2: Der ryges!
1: Vi skal have noget svensk eller norsk. Jeg kan aldrig huske, om det er norsk eller svensk. Men det her, det er lidt godt. Lyt lige til det her.

Hvis det er nemt, hun synes, der er koldt lige med dem. Det er altså ikke her, for nu skinner solen ind i vinduerne. Så bliver der varmt herinde. Men jeg har noget til Per. Per, jeg har faktisk en sang, du skal spille en gang imellem. For det passer så meget godt til dig. Er du en af de der typer, der har prøvet at tage byen en aften? Så er der kun mænd i byen. Ja, det har vi alle sammen prøvet.

0: Prøv lige for at lave Girl Night på Party FM. Kæft, det kunne være sjovt. Og så have en aften kun med mænd.
1: Jeg gider ikke det her, så jeg rykker i barn. Kan snart ikke få luft derind. Og det er ikke til at finde sig en ærlig kvinde. Så er det færende tid, stå med ryggen til dem.
0: Men simpelthen har du tændt din ovn for at holde varme.
1: Pludselig mærker jeg en hånd i min.
0: Det lyder dyrt.
1: På en

0: Så kan jeg se, at DJ, hun er også landet i chatten. Velkommen indenfor, det ikke det?
1: De rotter sig sammen som peanuts. Jeg liker, for det rotter ikke ved minuts. For Lone er en god kvinde. Det tror
0: jeg. Ses, min heksen. Husk, at vi ses der, de. Jamen, vi ses der, min tøs. Seriøst. Husk at hilse mor. Det kan

Beautiful. Med Pink. Godt at se folk hygge sig. De slapper af. De er på arbejde. Nogle graver haver. Andre står og samler i alt muligt. Og nogen, der kan booster.

skulle vi gerne være tilbage igen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Alt det gik lige sort her. Spændende. Der er gået nisser i den. Men så kan det ske engang imellem, når det er live. Sådan er det typisk. Internet, det virker aldrig. Eller computeren, et eller andet. Nogen skal have undskyldning for et eller andet, der er sket. Men ja, nu er vi straks tilbage.

0: Så er klokken, så er det tid til at gå rent. Sæt i gang. Når du sagt det sidste time.
1: Fireball.
0: Det ser meget spændende ud, at Pedersen nu laver.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Her, velkommen til. Det er jo midt på ugen. Eller det kaldes ikke. Jo, lidt. Jo, vi er halvvejs på onsdag. Så det er det. Jeg hedder Losak, så jeg får frem til klokken bliver 16. Vi må hellere lige spille lige. Der var plads i programmet. Der er ikke nogen, der havde booket. Og så tænker jeg, yes, det gør jeg. Og jeg nåede det, inden nogen havde booket. I får i hvert fald mig frem mod klokken lidt 16. Fordi så har vi lidt allerede booket fra 16 til 18. Det er onsdag. Den 9. 9. Solen har skinnet, og det har regnet. Det har været lidt blandet hver i dag. I hvert fald i min landsdel, Vestjylland.

Jeg ved i hvert fald Scotty, som sidder inde på vores chat. De kalder ham faktisk vandmanden, fordi han var til vandmosten. Mosten vandland. Ja, jeg ved det ikke. Race days.

Jeg tror, det er en stor køredag i dag på vores chat. En masse, der har joinet, sidder og kører bil. Husk nu at køre bil, når I kører bil. Pas nu på med at kigge på skærmen. Og det der håndhold, det er utrolig vigtigt. Hvis I lige har joinet, I havde lov sagt, spiller frem mod klokken 16.00, den er dejlig onsdag. Den 9. i 9. 2026.

er det godt at køre i kø. Sådan er der bo på Sjælland. Og skal ned til Lolland. På et land til et andet land, så skal det køre i kø. Køkultur! Du skal ikke over her lige op, Krille. Og helvede! Husk, at hvis alle jeres venner vil lide dig med herinde forbi, så bliver det party 5. Hallo, tak! Frem mod klokken bliver 16. Så fik vi også Per Dolmy med. Det vælter lige en. Med en masse lyde.

Der fik lige Club Raiders, Move Your Hands Up. Vi skal fatte noget floorfiller, men nummeret Techno Romance. Sikkert ikke så mange, der kender det, men det er et lækkert nummer.

Libby Gang, Break Soul. Det nye lytter, der er kommet til. Jeg hedder Losak. Spiller frem til klokken bliver 16. Klokken 16 kommer Melinda. Og spiller frem til klokken bliver 18. En dejlig onsdag. Ej, det er godt. Så fik vi også vores dejlige Dumbo ind på chatten. Velkommen til, Dumbo. Har du været ude og tænde op papirerne for nylig?

Nå, så er det nye, det er de store nye nyheder, der florerer rundt. Her, hvis man har en dieselbil. Puha, så bliver det endnu dyrere. Puha, det er godt, jeg ikke kører på det lort. Jeg vil faktisk gerne bytte bilen med en dieselbil. Ja, det skal bare lige være den rigtige.

skåler hele tiden. Jeg tror gerne, han vil snart have rips igen. Ja, Per. Det kunne godt være, at vi snart skulle se på det. Kalle, han skriver hellere diesel end Tesla. Kalle, du kører på el for helvede. Du kan slet ikke være med i det her dilemma, så. Du kører en Renault. Og en lille gul en. Bumblebee.

eller sådan, hvis ikke gul. En blå eller rød, sikkert. Et eller andet grimt. Den er sort! Det gjorde det kun værre, Per. Per, prøv lige at komme ind og hjælpe mig. Kalles bil er sort. Holy cow. Hold kæft, jeg håber, at stolen den skinner meget på dig, Kalle. Der bliver den så varm indeni. Øj, det er godt.

0: 9, 8, 7.
1: Godt, der vil 18 minutter tilbage, før jeg skal i bad, og så skal jeg ind og ligge lidt.
0: 5, 5, 5.
1: Det er nemlig godt. 4, 4. Til de nye, der kan selv lige hedder Losa, jeg fælder frem mod klokken lige 16.00 her på Party FM. Klokken 16 kommer Melinda frem mod 18. Fornøjelse. Jeg får en nummer Blade.

Det er de nye, der kom til. Jeg hedder Losa, spiller frem mod klokken 16. 16 til 18, der er som en Linda. Jeg er på Party FM. Ej, det er godt! Faster!

Nå, Krille, han er så en gammel mand. Han skal til kiropraktor, inden han skal hjem. Sådan er det at være gammel, Krille. Så skal man lige brækkes ud, jo. Du kan spørge Dumbo, hvor han bliver brækket ud. Ved du hvad? Han har et godt 50, hvor det er, for det er oppe nede på Lolland, jo. Det er bare ved tøjeren. DJ Dumbo, kan du ikke lige give Krille et fif, hvor det er godt hen at blive brækket ud? Når det ikke er kiropraktoren, der skal gøre det.

fed. Det er jo også på vejen, Krille. Plejehuset, det er Næstved, Krille. De er gode til at brække ryggen ud og lave lidt ekstra, siger Dumbo. Der er han på vej hen. Ja, det er godt. Ikke mere.

ikke lige starte med at sige tak for Lozak. Lozak, en dejlig dreng. Ej, du har været savnet. Vi har bare timer fremad. Ja, ja. Du skal ikke snydes. Igen. Det er jo blevet onsdag. Så Daddy, hun er her. Ja, ja, du hørte rigtigt. Daddy, hun er her.

op, hvis du gerne vil. Så kan du hoppe ind forbi chatten. Det kan du også gøre i appen. Der er en lille funktion, der hedder chat. Så kan du hoppe ind og kigge med. Der kan du kigge på mig. Alle de andre mennesker, der sidder på kamen. Så der er ingen undskyldninger for at gøre det. Jeg har lidt en træls stemme. Jeg har mistet stemmen en lille smule. Bare en lille smule. For nu skal jeg drille nogle mennesker derinde. Jeg kan mærke, at jeg skal have noget energi. Jeg har energi!

ved, at jeg skal give en hilsen, fordi Karina, hun sidder derude og lytter med. Karina, hun er faktisk inde i min chef, har jeg lige fundet ud af. Så Karina, du skal lige hoppe ind i den der hedder ChatGPT.

0: hvis du lige har fået fyraften, som alle andre mennesker har på det normale tidspunkt her. Jamen, så rigtig god fyraften. God kiropraktortid til Kræle.
1: Kan du ikke lige tage mig med? Jeg skal også brækkes lidt. Lidt over det hele. Men noget, jeg får lige ved om, det er, at du skal have det sjovt. Du skal hygge dig. Du skal slappe af. Du skal holde fyraften. This is Discotronic.

ved en god øl. Det må man gerne. Det er onsdag. Halvvejs på ugen. Så hvis du ikke har åbningen, så må du godt. Altså, ja, mini-heksen, jeg ved ikke, om hun har set sig super nogen. Eller det er hendes mor, der har skældt hende ud. Så kan det godt være, at jeg skal have en alvorlig snak med hende.

maleren han simpelthen kom forbi. Skriv og skål ind til hjerten. Det kan du også gøre. Hvis du har lyst til det, du kan også sende mig nogle lyde. Og oh, ja, nogle skålelyde. Vi må altså ikke glemme Scotty, han er her også. Han er gang i værkstedet. Så sørger jeg for de gode, fede numre. Nå, hvem skal vi drille lidt af? Carina! Ej, det er jo løsning. Hun er ikke tjent endnu. Endnu? Som vi plejer at sige i gamle dage, vi mobber ikke, vi kører psykisk terror.

KSM ind og spændende. Ja. Pedersen, hun har lidt en syg tankegang. Men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan ikke lave noget. Lars Voto, velkommen indenfor. Men jeg har vist hørt rygter om, at Pedersen er lidt beskidt. I hvert fald lige sin tankegang. Lars Voso, hvad skal vi have drikke i dag? Hvad tænker vi? Hvad skal vi have? Vi skal have te. Eller en håndtotty, som vi også kalder det herhjemme. Te med noget alkohol.

Det var Persen Indtjernen. Haha, jeg har den bedste lærer, men jeg står. Det er dig. Mig, hvad snakker du om? Jeg ved ikke noget, jeg er bare uskyldig. Jeg gør ikke noget. Jeg gør ikke noget, jeg ikke må. Jeg lærer ikke nogen noget. For de kan ikke høre efter alligevel. Jeg skal jo KS, KS. Ah, det er en griner. Hvad er det dig? Hedder du KS? Ah, det står sgu da for griner eller andet. Ah, det giver mening. For helvede, griner. Du skal vise, at være min chef. Hvad er det, Lars Forsov? Har du noget whisky i det, almindelig? Og noget sukkerstas? Så kan jeg lave en verdens bedste drink til dig. For helvede, Carina. Du skal være sød. Ellers så må du overknæde også, ligesom jeg alle de andre.

altså nu giver jeg kun Pedersen ret, fordi hun skal ønske hende. Ah, det er jo godt, du lige laver det om. For dig hører efter. Det eksisterer ikke. Nej, men det er fordi, du ikke er hård nok. Jamen, ved du hvad, Lars Fosu, hvis du har noget sukkerstof, yeah! Noget sødstof, sukkerblanding med farve i, så hælder du lille skyt i det i, og lidt isterninger, og en god flaske whisky. Bare ikke en dyr. Den billige. Og så en cola. Så får du verdens bedste drink.

Altså, jeg er meget forskellig forventet af en teenager, men det er okay. Men jeg har fundet ud af, min eksen, hun kan ikke multitaske. Det er samme med heksen, hendes mor. Send to kvinder sammen, så kan det give multitask. Jeg driller hun med i dag. Jeg har lavet mig om nogen i dag. Jeg skal drille nogen i dag. Jeg har siddet hjemme hele dagen alene i dag. Så Dommo, har du fået stjålet nogle nye trusser? Eller har du været til at dobbelt op på kiropraktor? Jeg har fundet min makker. Min trussemakker. Vi stjæler trusser. Han hedder Didi Jumbo. Så pas på ham. Han er lidt giftig. Min eks mener, jeg skal drille Tina. Nej, hende har jeg drillet i dag. Det gider ikke mere. Det gider ikke drille mere. Så længe hun skal have benene op. Velkommen til Kors Gård. Rigtig god fyraften til dig. Jeg vil hellere drikke de unge. De er meget sjovere, for de er langsomme. Partyman, han skal jo være... Hvad lige det, ja? Han er party 5, så jeg scorer Kai nummer 1. Ja, i hvert fald inden for damer. Eller er det trusser? Ingen ved det. Men der er nogen, der snakker så meget om det. Så fik vi også hjem til den. Velkommen hjem. Velkommen hjem for arbejde. Velkommen til Party FM.

Er det de Jumbo? Jeg tror, vi skal rykke hugge torser sammen. Griner. De Jumbo, der er noget, der du lige skal slå fast her. Jeg stjæler ikke noget. Jeg nakker det. På ubestemt tid.

0: så skal hun bare have min hængsen. Hvad? Ja. Din mor er lidt vild, har jeg hørt. Hun tager det træffe alt muligt. Men hun vil ikke komme og besøge mig. Jeg forstår det ikke. Det hænger jo ikke sammen. Maleren, Scotty, det er tid til at sige hul i hals. Så sidder du derude, så sender man lige nogle lyde. Vi skal lige have de der to til at skåle lidt med hinanden. Så har du mulighed for det, så send mig gerne nogle lyde ind. Har du ikke opgraderet dine partypenge, så skal du gøre det. Som Korsgaard, han skrev til mig. Min eksen er hun ikke lidt som sin mor? Men ikke helt. Det er sådan en god blanding af hinanden, de to. Man skal heller ikke lide sin mor helt. Det har jeg lært af erfaring. Selvom jeg lyder lidt som min mor en gang imellem.
1: The La La La Girl. She's the hottest piece of dance chocolate. So good, you wouldn't even find it on the menu of a 3-star restaurant. Listen to the La La La Girl.

Sådan er til Lisbeth KS her. KS. Hvad siger du? Skal du prøve det her, Nanny? Skal vi mixe os op sammen? Så kan vi være tre DJ's i huset. Så sætter vi en ekstra pult op. Så kan du mixe fra din egen computer af. Så der er vi dobbelt op. Live herfra. For de har faktisk mulighed for at kan sætte ferie tre pulte til. Som jeg siger. Vi kan lave mange sjove spændende ting herfra. Og det vi kan, det kan vi hente.

Min heksen tager åbenbart også på træf. Men ikke i min garage. DJ Jum, han skal jo falde ind i tjernen. Skide godt nummer, min sang. Det hedder skide godt sang. Skide god sang. Ej, jeg kan ikke snakke nu.

Nu har jeg fundet en klassiker mere. En af de helt gamle fra min ungdom af, og det er sgu en af de gamle her. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal have mine heksen med op til nogle traktortræk heroppe i Nordjylland på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvornår det er, men det var ikke så længe. Så er der nemlig traktortræk fra det nordjyske, som jeg spillede til sidste år. Der skal hun fandme med. Så skal hun se folk danse.

på teknoverden. Så er det bare nu, du skal lytte efter. Nu så jeg lige tilfældigvis, Carina, hun har en lækker puls. Jamen, jeg så selv. Jeg ved ikke, om det er en denneren, eller hvad det er for en puls, hun har. Men den ser fandme lækker ud. Dejlig stor. Som min mor. Men vi skal nu lyde ind, folkens. Kom så. Det er onsdag. Så hvis vi er her for gavmile, så skal vi også have nogle lyde.

Ej, Lars Rosen, den ser fandme lækker ud. Jeg skulle åbenbart kigge Lars Rosens kage. Han har en dyr whisky, rom, et eller andet. Jeg kan ikke se, hvad der står. Jo, det er rom. Står der på den, kan jeg se.

Der er kommet en lille ønske ind for klokken. Så det tager vi med. Vi tager den med. Kun fordi, hvis du er frisk og fejlig. Og du er frisk. Det er jeg lige besluttet mig for. Der er ikke noget negativitet. Der er ikke noget sur mino.

som det går, han skal tage den her mere frisk ind. Ind på hvad? Jeg siger det bare, Nygaard. Øf, øf. Og Malen, han har fået cap på. Malen, han ligner en teenagebarn. Peder, som måske ikke ser så træt ud af det. Godt være, du er altid træt, men det må du ikke være nu.

Det her, det var det lydønske, der kom fra en klokke. Ej, det er et fedt nummer. Tak for det, klokke. Hvis du er med derude, så send mig lige nogle lyde. Jeg skal lige finde ud af, hvem har vi med. Hvem har vi med på en lytter, som ikke sidder i chatten. Så kom fra Eskvardo. Tør du ikke? Har du par penge? Kan du sende lyde? Kan du sende en sms? Kan du lave noget larm? Kan du gøre noget som helst egentlig, eller er det bare kedeligt? Det her er det gamle nummer, som jeg kan huske fra min ungdom af tilbage til 2006.

Der skriver noget Jan. Hun skriver, hvorfor jeg synes ikke, du sagde, du skulle drikke i formiddags. Ej, det skulle jeg ikke. Fy for i dag. Jeg drikker ikke. Jeg hælder det ned. Hvad er det, man siger, at sygdommen skal drikkes væk? Og det værste, jeg har været vågen til kl. 3 i nat. Siger du bare? You never heard me break your heart. Du havde jo ikke tid. Wake up when we died. Since I was lonely from the start. Byggemand, velkommen. Hvad hedder du? Byggemand, hvad? Byggemand? Nå, han hedder Byggemand Bob. Okay, fedt navn. Jeg giver en hat for dig. Jamen, Pedersen, du er altid så langsom. Jeg ved ikke, hvorfor, men kvinder er altid så langsomme til at svare. Jeg ved ikke, hvad det er, der går af dem. De er bare åbenbart ikke motiveret, når de fører en samtale. Og færdiggør samtalen.

Det er ligesom, når de går seng klokken 5 om morgenen. Ja. Så hører man ikke frem før klokken 14 om eftermiddagen. Tina, du kan altid svare, og så ti stille. Tina, hun er Danmarks mester i at svare hurtigt beskeder. Utrolig nok. Jeg tror, jeg aldrig har fået så mange beskeder, som jeg har fået Tina. Men jeg elsker det. Hvis det ikke er romaner. For jeg er overblind for helvede. Bæren! Hvornår skal vi smage dit brød? Dit lange brød. Det her nummer, det hedder Yes of the Summer. Prøv lige at tage en lytter på det her. Hvis du ikke kender nummeret, så skal du særligt lytte det. Ja, prøv lige, min eksen. Jeg får lyst til at sove, når jeg kigger på dig. Du skal ikke sove! Du er kun 19 år gammel! Du skal være frisk og fejlig. Det der hoved, det skal stå stille. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til at have et par røde leggings. Og de skal være så stramme!

Kom mig, kommer væk, min eksen! Hvad skal jeg vække det med? Skal du have en flagstang? Eller så må jeg lige låne din mor. Må jeg lige låne mor? Er du til syre musik? Er du til tomme musik? Skal vi have noget af det? Tør vi? Jeg ved det ikke. Men jeg har brug for din sms. Fordi jeg har lyst til at skrue tempoet lidt højere op. Prøv lige, min heksen, prøv lige hente mor. Prøv lige få mor med på kamen. Jeg skal lige låne hende 2 sekunder. Nu skal vi lige fuck min heksen op. Det er det samme med Pedersen. Jeg elsker at fuck med hendes hoved. De der kvinder, de skal fuckes. Ikke på talt, men mit talt. Prøv at have heksen, du er nødt til at gøre noget med din datter. Hun skal ikke være så kronisk træt hele tiden. Nu må du lige sørge for, at hun står tidligt op, og morgenen går tidligt i seng. Vi andre, vi har været rundt til kl. 3 i nat. Bagerne mener, som vi godt snakker, når vi er tættere på. Tættere på? Hvor tæt skal vi være?

started. Det her, det er altså Omsen Sommer. Lækker nummer. Åh, jeg elsker det nummer. One more time. Ja, ja. Så Party FM, kom nu. Vi skal altså have en lyd ind. Jeg spiller ikke længere. Jeg spiller ikke musik længere, før vi får nogle flere lyd ind. Jeg siger det bare. Nu kommer jeg til at bare sidde og snakke derudaf, fordi jeg synes det altså på det her. De her folk, der sidder på chatten, de sender ikke nogen lyd ind. Jeg bliver træt, når der ikke kommer nogen lyd ind. Altså, hvis man vil være med, så skal man sende nogle lyd. Nå, jeg skulle ikke spille musik. Så vil jeg komme med nogle lyd. Sådan der. Hvor er I gode, skatterbasser? Skal vi lege Gustav i dag? Skal jeg være lidt humor?

Det kan jeg skøre tjern. Jeg laver lyde, men det er klaskelyd. Dem kan jeg også lave mange af, hvis det er. One more time. Sig dig bare, Nygaard. Jeg kan slå hånden, du kan.

Ja, så sidder Jeps derude bagved og sidder og tænker, øj, nogle klaskelyd. Lars Foto, han sidder bare og tænker, hold din kæft og lad mig drikke min whisky. Men sylfærds og drengen, han er på cykel. Er det en ladcykel egentlig, du kører på? Eller er det bare en normal racercykel? Tina,

0: won't stop.
1: Okay, nu spørger jeg lige. Min Engelsen.
0: You can't stop.
1: Når du nu ikke skal noget i morgen, skal vi så ikke have en lille en i dag? Bare en lille en.
0: One more time.
1: Pedersen, du skal ikke falde søvn nu.
2: Ikke nu.
0: One more time.
1: Tina, hun spørger, hvor? Nu vil gå. Jeg spørger Tina igen. Right. Hvor er Fidu?
0: Tonight. Hey, just feel it.
1: Skotty, han mener selv, at vi skal sende noget love ud til alle de der dejlige party peoples. Og det skal vi. Så er du en party freak. Er du en, der elsker party 5? Så skal du gøre mig en tjeneste. Så skal du sende mig en sms. Så skal du party people. Hvis du kan stave til det. Jeg kan ikke selv stave til det. Ellers så skal du bare party 5. Send det på en sms. Party 5 mellem morgenlig besked til 1272.
0: So free. One more time.
1: Så lad mig lige høre. Send en sms, hvis du er en af de her fantastiske lyttere, der elsker Party FM. Jeg ved ikke lige, hvad Bæren, han viser mig noget på en skærm.

Jeg siger det bare, jeg elsker kællinger. Kvinder, der er lidt kællingagtige. Ui, søndag. Ej, det bliver godt. Det er ligesom Jeps, han er lige så fræk, når han er sur. One more time. Skål, han sender mig en smere, sender her med kærlighed. Åh, det hedder det. Kærlighed, det hedder masser af love. Det er alle jer pige på. Har det fem løb. Skål, det lyder mærkeligt. Jeg skal lige omformulere det. Han sender i hvert fald en masse love ud til jer party i fem lover. I've been 90'er time. Ja, tak!

Jeg råber lige party i Pibold. Skål! Ja, men vil der skål derude for sig? Skal vi have en onsdagsfest? Ja, det er vi ude i. Ja, det er. Bæren. Hvornår skal du på arbejde? Prøv lige at tænke jer på at have så stramme lægningsbord.

jeg mener, at hvis vi skal have møde klokken 6 i morgen tidlig. Det kan vi også godt. Så skal man ikke kone til at vække mig. Jeg prøver lige igen. Så skal lille mor lige vække mig i morgen tidlig. Fordi jeg står altså ikke op før til 6:15. Jeg ved godt, der er nogen af jer, der sidder herinde. De står ikke op før klokken den er 11. Mini-heksen.

Jeg hedder Tænder på himlen. Siger ikke mere. Jeg overvejer at lave sådan en version af det. Hvor vi skal give blomster ud. Til en DJ, producer, et eller andet. Blow my whistle, baby. Det her, det er et lytønske. Jeg vil godt give et shout-out til ham her, DJ Alligator. Han var til DHB i sommer. Eller i foråret. Ej, den mand, han er lækker. Open up, put it in. Let's begin. Min heks mener, hun har ret til at sove længe. Prøv at man kan også lade være med at gå seng klokken 5 om morgenen. Det er der, vi andre går seng i weekenderne. For det er så, vi er på job. Arbejde! Let's begin. Maleren, skal vi have en mere? Skal vi have en lille en? Henning? Velkommen i chatten. Blow it like you mean it blow. Okay, nu prøver jeg lige at teste noget. Jeg tester lige noget. Den første, der sender en sms ind til mig, giver en kærlighedserklæring til.

Så tager du. Skal vi have den klar? Okay, vi har allerede fået det sms'en. Scotty vil gerne have en klaring. You need to bring the beat back. Scotty er hurtig på sms'en. Scotty, du er mangs bedste drag.

Conny Hans Bergen på chat, var jeg den hurtigste? Ja, det var faktisk Scotty. Forhold til, hvad jeg registrerede. Men ved det her, Scotty, du er en lækker mand, du er en fræk mand, du er Party 5's lækreste mand. Ja, så udfører jeg andre. Men Scotty, han er bare lækker. Det eneste, jeg synes, det er, at han ikke er skaldet. Hvis han var det, så er jeg smidt konen ud, og så har jeg giftet mig med Scotty.

Så hvis godt, han skal være bleg, kan altid være skaldet, men han er nybarberet. Ej, nybarberet mænd. Lad mig lige spørge, hvor mange af jer går op i jeres skæg? Jeg er faktisk lidt nysgerrig, fordi jeg er nødt til at spørge jer mænd. Hvor mange går op i skæg, egentlig? Altså, jeg er lidt modstander skæg, men normalt, hvis de mænd, de holder det, så synes jeg faktisk, de er mega lækkert. I'll be thinking about nu kommer der brugerne, om jeg ikke kan udtale A-R-G-I-R. Jeg ved altså ikke, hvordan man udtaler. Jeg skal lige have en til at sende mig en lydfil på, hvordan man udtaler det brugernavn, for det er lidt pinligt at sige, at jeg er skorblind. Så det er sådan et specielt navn, jeg ikke har hørt før. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men altså, jeg er mere snær, så håber for dig. Tina, hun skal skål. Tina, hvor er du henne i dag? Jeg kan ikke se Tina. Men heksen, jeg har jo bare fundet ud af, at din datter og mig, vi har fundet ud af, at vi skal snakke sammen, vi to. Jeg har jo bare noget, jeg skal fortælle dig, har jeg fundet ud af. Parlament, han har barberet det, ikke? Jamen, Parlament, du er altså også flot med det, vil jeg sige. Når du ikke sidder på det webcam, når du sidder på din egen mobiltelefon, ser du pænere ud.

0: Nu siger jeg lige noget til min heksen, fordi hun er lidt flabet. Jamen, så fortæl dig, mor, hvad det er. Så fortæl hende det. For det er det der med kvinder, der siger, at de snakker internt sammen. Det gør de jo åbenbart aldrig. Selvom de siger, de gør det. De snakker jo ikke sammen. Åbenbart! Det her, det var selvfølgelig Thinking About You. En gammel klassiker også. Ken Harris. Der er plads til et lytønske. Skal vi have med nu. Så hvis du har et, jamen så kom nu med det. Kom nu med det! Jeg vil nu komme på dig. Det samme imens, så kan du lige sende nogle lyd ind til mig. Fordi jeg synes, at de der lyde, de jo forstår fandme for meget stille, lige ved. Så har du mulighed for at sende lyd ind til mig, så gør det sgu lige. Prøv her, det er dig, jeg skal bruge. Det er dig, jeg skal have fat i. Det er dig, jeg skal bruge.
1: Ja, jo, sure. Natasha, jo.
0: Ja, jeg skal lige i banken. Jeg skal lige have nogle penge.
1: Right? Ej, mamma! Ej, klar! Billigste mix!

det med at være ordblind og skal udtale nogle ord, når man ikke faktisk ved, hvordan man udtaler det. Det er faktisk lige upraktisk, fordi jeg ville gerne udtale folks ordnavn, men jeg kan ikke altid. Vi har fået lidt ønsker på det, de alligator på den her. Og det her, det ved jeg ikke, hvordan man udtaler det her navn på kunstneren. Det skulle jeg ikke sige. For selv titel. Men jeg ved, det er fedt. Lækkert. Alligator's calling you. Så skal du have lidt ønsker med, så kom bare.

Der er kommet to lytter, der skal man tage eller på sms'en hedder det. Den ene er klokke. Den anden er noget med ACDC. Jo, selvfølgelig kan vi det. Jeg kan alt. Men jeg kan ikke flyve. Right, get ready for tonight. Now stop. Bijou, cause this DJ is calling you. Come on. Come on. Sing along with me. Så har jeg lige fået brugnavnet Agir. Fuck, det var sgu da også svært at sige, når man ikke kan læse det. Men Agir!

FM. Hvis du har lyst til at sende sms, så bare gør det. Kom bare nu. Kom bare nu. Og så kan du lige sende mig en skole imens. Tonight we gonna drink and we gonna pop. Så er der faktisk for en, ikke? Før det er altså din sms i venterbogen. Er du kedelig? Jamen det er du, fordi du har ikke sendt mig nogen lyd endnu.

Der er kommet lidt nyt ønske. Hvorfor siger jeg lytte-sms? Fuck, det lyder mærkeligt. Vi skal have noget ACDC, vi skal have noget TNT.

0: Det mere, så kan du lige sende mig en nylig lønske. Kom så. Støn! For det er onsdag. Du er liderlig. Du er træt. Du har lyst til det hele. Og der er tidspause.
1: Der ryges.

0: jeg er nødt til at sige det. What? Men jeg synes, at sms-systemet... Det hedder sms-systemet, det står stille.
1: Det går altså ikke. Har det i 5. hjertet, det er mere til at bestemme, hvad vi skal spille. Så hjælp mig lige. Hvad skal vi spille? Hvad skal vi have fat i?
0: Hvad skal vi lege med? Min heksen, prøv her.
1: Du er simpelthen nødt til at vågne op, fordi du sover.
0: Vi skal lige have den her med.
1: For vi skal have noget frækt.
0: Det er onsdag.
1: Ja, det er.
0: Vi skal have noget børnemusik. Vi skal have noget.
1: Arme

tune in. Looking like a true. Tien vijf uur. Hey Pedersen, har du ikke en marsvin, der kunne opkalde efter mig?

Og lad os nu se, kan vi ikke lige få nogle lyde? Kan vi ikke lige få nogle lyde? I er simpelthen så dogne i dag. Hvad sker der for det, mand? Jeg var sikker på, at I var friske fra i dag. Jeg var sikker på, at det 5, de var friske i dag. Nej, nej! De vil ikke sætte en lyde. De vil hellere være dogne og sove. Ej, bare kig på min heksen. Hun sover hele tiden. Høstrup, han lige lavede sig ind, der er klar til at sove. Men han er mad alligevel. Han er bare hjem for at holde fyr i aften. Ravers in the UK. Og jeg har ingen hørelse tilbage længere. Jeg er snottet. Jeg er tøv. Nej, det har sgu da været hele mit liv.

Vi har så plads til mange flere på stjernen. Vi har plads til mange flere mennesker. Der er altid friske. Hvis man har lyst til at donere til radioen, så er man velkommen til det. Du skal bare lige komme ind på vores hjemmeside, der hedder Understøt. Så hvis man har lyst til at støtte til radioen, så er man altså velkommen. Fordi vi er friske fra det, DJ. Nu vil jeg gerne lige gøre noget forsøg. Jeg vil gerne lige prøve noget, faktisk, jeg aldrig har prøvet på Party FM endnu. Jeg har så været der her i 2 år. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre og se, om nogle af vores andre DJ's, de lytter med. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at få en af vores DJ's til at spille efter mig. For det er sjældent, jeg efterlader radioen til DJ'en. Så lad os lige se. Er de friske? På en eller anden DJ? Det er dobbelt. Nogle af de andre?

Det her, det var selvfølgelig Maniac. Gammel klassiker. Hvis du er friske for, er det I, så send mig nogle sms'er eller send mig nogle lyde. Så lad os se, hvem der er mest friske her i chatten.

Tine, men jeg skal ikke være så frisk. Jo, Tine. Det er radio. Det er Party FM. Jeg har hørt, at alt går det korrealt.

0: En klassiker. Nu ved jeg ikke, om du er 90 barn, eller hvad du er. Men jeg har fundet Mikkel Ægert. Heksen! Ej, hvor ser du godt ud i dag. Du ser bedre ud, end du gjorde i går. Jeg tror, at min heksen, hun er klar til at sove. Hun skal lige have en middagslur.
1: Der ryges.
0: We get it tricky. Bas Grøn, han er også med på jammen. Han er også med på game. På AMT Fyraften. Gasserbæsen, hun er lidt landet i jammen. Hey, partesavn. Pausavn. Lytter du med?

0: værste af en rudmand.
1: Rudmand!
0: Han er her fandme også. Ej, så bliver det farligt. Så bliver det giftigt. Den mand. Prøv, jeg skal ikke møde den mand, så voldtager ham. Shit.

0: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
1: Jeg har lige givet udfordring til, hvad hun hedder, Pedersen. Lad os lige se, om hun tager udfordringen op. Om hun tør. For hun bliver være lidt trist og kedelig. Og så får jeg bare en fuckfinger. What? Jamen, du ved det godt, Pedersen. Du er lidt langsom. Du er lidt kedelig. Du vil jo ikke noget.

Kommst du, Hexen? Hexenhund danser for lidt. Og det gør hun. Hun er gammel og svag. Didi manden, jeg skal gå, men jeg skal give en gas. Det gør jeg. Ja, ja, man skal bruge de gamle kvinder. De er jo lidt svage i knoglerne. De kan jo ikke danse. Så man skal lige have lidt fat i dem en gang imellem. Jeg har et motto, der siger, eller kvinder tror det hver gang sidste gang. Og det passer fandme også godt. Selvom de er unge, så ved de jo ikke, hvad de går ind til. Som bæren har mener. Og det er ikke sådan, hun har slet ved alle sine tænder. Ja, ja, de er jo ikke lavet til gebis endnu.

Altså, det er værd med det, når hun tror, hun har gebis hver gang, men jeg ved det ikke. Men hun er lidt sløv i betrækket. Man skal trække hende åbenbart. Så heksen, mini-heksen, hun skal lige have lidt styrpædagog på. Hende skal man lære nogle ting. Hun er ikke så gammel, så jeg skal åbenbart være daddy for hende. Men nu ved jeg i hvert fald, heksen hun er her. Så hende skal ikke lære så meget. Hun gør tingene naturligt. Det gør de andre ikke.

Og nu får jeg sådan en sms, hvad står af? Har du Mikkel Havs af betalt handling på dansk? Det har jeg faktisk ikke, står. Jeg vil gerne have den. Kan du ikke hjælpe mig lidt med det? Du har ikke tjekket min mappe endnu. Så nu skal jeg stå ud. Jeg har tilføjet ham til en speciel mappe. Som orange. Hvor vi kan indtage en del musik. Så står det, du selv om.

Nu kan jeg se, at Storre, han sidder hjemme med maleren. Men jeg er nødt til at lige spørge Storre. Hvor her, jeg har en mappe, du kan dele musik i. Du har ikke smidt noget op i min mappe endnu. Så tjern den hjemme lige. Hjælp mig lige med at mobbe Storre. Storre tror, han er verdens gudeste mand. Men på her, han hjælper ikke os andre. Jeg har delt så mange ting, han kan tage gratis. Så jeg er nødt til at mobbe ham. Nej, jeg kører ikke mobbe. Jeg er sådan psykisk tæret. Så Storre, du vender at du selv ud om det. Vi skal over med at lege støttepædagog for ham, for han kan ikke finde ud af computer. Gamle mennesker kan ikke finde ud af computer. Og så får jeg bare en forfinger, Storre. Hvor her, du beder sig om det. Jeg skal ikke ringe til dig. Du har systemet. Jeg kan se, at du kobler op på den. Jeg har en server, der står i hjemme. Jeg har min egen personlige server. Så ved du hvad, du selv ud om det. Der ligger fede remixes der på, hvis du står. Jeg har den musik, står han ikke kan skaffe.

Og nu begynder maleren. Men det er fordi, han sidder hjemme. Står og sidder hjemme ved maleren. Og nu begynder de at sidde og skrive snak internt. At vi skal spille Michael Havsted. Jeg overvejede faktisk at lavere. Men jeg har lov Tina først. Tina, hun er først parat. Fordi Tina har faktisk spurgt, at vi ikke godt kunne spille den her. Vi skal op på farsat. Så står du, har ingen undskyldninger.

0: Hvor her er Party FM, vi skal have noget lyd ind. Jeg synes virkelig, halter. Kan det lade sig gøre at få noget lyd ind?
1: Oh, you touch.
0: Jamen, så tager vi lige til noget til Store. Store, han er så frak og liderlig. Han er altid liderlig.

Dreng, piger, vi har kun 5 minutter tilbage. Så er jeg så ude herinde foran. Så vi, nu skal vi have musik. Det ved jeg ikke så. Så hvis du er mere, så er jeg ude herinde om 5 minutter.

Tak for nu. Eller nej, det er faktisk lige om lidt. Skotte min, vi skal have en time mere. Nej, Skotte, ikke i dag. Måske morgen.

Drengen bliver i hvert fald lige om lidt. 2 minutter tilbage, så er jeg altså udenfor. Hvad vil det her? Ja, Danmarks fedeste publikum. Så skal jeg lige ringe til min chef. En af dem, hun er en kvinde. Åh, gud, det kommer ikke til at gå godt. Kan I have det, som I ser ud? Kan I passe på os selv? Så snakker vi så vidt. Så håber jeg, han har aftalt med Pedersen i morgen. Men lad os nu se, hun er lidt sjov. Og danse med. Jægermeister. Kan I have det, som I ser ud? Pas nu på selv. Vi ses lige pludselig. Gangstervæsen, smil nu mere. Smil, min skat.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Na, I er så mange inde på chatten. Det er dejligt at se. Ej, med Seven. Du fryser ikke mere, eller hvad? Ej, let på der. Nej, hold.

0: Foot Beans, gå ind på chatten. Fik du husket at lave regndansen i lastbilen? Nej. Væk med regndans.
1: Jax Jones.
0: Miss Heaven, hun er lige vågnet. Det kan man godt se.

0: once again. Yeah.
1: Ej, jeg har stadig kød mellem tænderne. Nam, nam, ding, nam. Og jeg har ikke nogen tændstik.

61, 67, siger tandtråd, min ven. Jamen altså, jeg har ikke noget tandtråd, mand. What to do when it comes by you?

Hey, altså, hvis man går ind i programmet og kigger i morgen, så kan man se 18-20, så er det Korsgaard. Jamen, det er jo torsdag. Jamen, det er jo torsdag. Åh ja, Gubbi, han skriver noget andet, jo.

0: Korsgaard, han skriver ind på chatten, ja, Lærning må jo være vikar, når mesteren ligger i sin lastbil, jo. Jamen, nu skal du passe på, mesteren ikke lytter med, jo. Nu skal du ikke fucking tosse lidt op for ham, jo.
1: Jeg siger ikke noget. Undskyld.
0: Footbean, stop bare.

hvad er det, der sker? Footbeen, skriv ind med chatten. Tager du så skjort på? På fredag. You go so crazy, call my name. Hvorfor? Skal jeg også have slips på?

Men jeg synes, det er lidt mærkeligt. Kvinderne, de har kjoler og sådan noget på. Mændene har skjorter og slips på. Sådan rigtig hundagtige. Når de er i byen, så det er sådan, kom her. Ej, jeg skal nok betale for dig.

Og Knudsen skriver en sms, er du min son lige, fordi du gerne vil gå med noget mere i kjole? Nej, nej, nej, nej, jeg skal ikke i noget i kjole. Men en skjorte, kan man godt sige.

DJ-manden spørger ind på chatten, skal du i byen på fredag? Nej. Der er alt for langt i byen herfra. Alt for dyrt i taxi.

direkte lige fra sidelinjen, inde på chatten. Er der en sidelinje derinde? Ja. Det er inde på chatten. Det er fordi, de ikke har gemt deres brugernavn på deres profil. På hjemmesiden.

0: Ah, sangen den er snart slut. Hvad skal vi den? Nej, vi skal den der. Nej, vi skal den. Nej. Vi prøver den her.
1: Den er meget.
2: Det var forkert.

Men jeg kan bare sige en ting. Det hjælper ikke noget at skrive til mig privat på inde på chatten. Hvis man vil ønske en sang, så er det over sms. Til 12.72, start med Party 5. Og så må vi se, om I har lykken med.

tune. Esco Driver. Scotty. Sender nogle lyd af sted. Er der virkelig ikke flere, der vil have mig til at fortsætte? Tina.

Scotty Vigga. Tre timer mere. Michelle vil gerne have 60. Nej, Michelle! Men det kan jo være, at man skal lave en eller anden 12 timers på et tidspunkt. Det skulle være meget populært, jo.

Per, tænk før du skriver. Ja, jeg prøver. Hey, Foodbean, hvorfor er du så rød i hovedet?

Party FM hos nu, det er Anders Styr Lydende derude. Jo flere lyd, I kommer ind med, jo vildere bliver det. Eller, vent hvad? Bare se nu. Nu går vi ned i tempo. Eller gør vi?

Start Me Sevens Green Budgetten, det er dejligt med en masse god musik. Oh ja, det kan altså noget. Bare læn dig tilbage. Nyd det.

Husk nu at følge Party 5 på de sociale medier. Don't tell a lie, don't be false and untrue. It all comes back to you. Hold da op, er DJ-manden gået stå eller sådan noget? Han ser meget sur ud. I meget, meget lang tid.

Nancy, hun gik fra chatten af, så spurgte jeg Footbean, blev hun skræmt? Pas? Jamen, jeg har en pas. Det er derovre på bordet. Hvornår skal vi på ferie?

Klokken 21, så er jeg ude herfra. Edof, skriv ind på chatten. Skål for Norge!

0: Hvorfor hjælp til fat i putvinen? Hun er nemlig op som admin.
1: Make you woof like a dog. Woof, woof. Like a doggy style.

0: Oh nej, der er børn til stede. Footbean, er det ikke et barn, det der?
1: Like a dog. Ja, en lille, lille,

Gruß nur für Downloader Party vermehrten. Eppen.

Hov, hov, fodbin. Ikke det der hop, hop, hop, hop, hop. Det er altid noget, du ikke har lært pæde sådan det endnu.

det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Tak for lydene. Tak fordi I kom ind for de chatten. Tak til Footbeans, som har siddet op som admin.

Ja, Pedersen, su te. Nå, vent. Jamen, så kommer der jo mere damp, jo.

så kommer der ikke nogen på efter mig. Ja, vi slutter på det her sang. Sidste nummer for mig.

Ja, Mads fra Herning, han vil gerne opgive. Han har spurgt, om jeg ikke kommer til at spille D-Block, Feed Ranch C-Fan, for The Symphony of Life.

Clever Kingston Town, UB40. Ja, spillede i går aftes, så vi alle sammen, vi var enige om, at det var et fedt nummer, så det gør vi da lige igen. Det var nemlig dem, der lavede New Division. De

Ja, det var da okay pris 1000 kroner for at komme i det sidste by Wonder. Det er da ikke så slemt. Jeg kan sige Armin, det koster 750.

Kan I huske Adamski? Derfra, der var der jo en sangerinde, eller sanger, der kaldte sig Seal. Ham skal vi da se på. Kan I huske nummeret fra Seal, som er crazy? Den bliver pippet op på jer. Jamen.

Ja, Mads fra Herning, jeg har faktisk et pladeønske, der havde forputtet sig i går. Så man skulle ind og se på en spille i dag. Der blev nemlig spurgt, om jeg kunne finde en noise controller.

Jeg spiller også den her som min premiere i går, så tænkte jeg, det var meget sjovt, fordi den her Blaster Jacks og Bomb Away og Zombie, og så skulle jeg da lige høre, om det ikke var det gamle Zombie-nummer. Det var det sgu.

Plasterdæk. Suge, er det gamle nummer? Zombie. Jeg har lavet et par mashup i dag fra Armin, fordi jeg skal varme op til at skal lytte til ham.

0: Jo, jeg har været med til de der komafester, det gik ikke helt stille for.
1: A-A-O-S.
0: Dr. Becker, og vi ser kæres. Så er det to numre, jeg tager her. Turn It On og Egg Rake the Dance Floor.

Turn It On, fordi du er en incorrect dance floor. Hey, du er Havertown. Kan du fylde den her? Ja, pepper en lille smule op, så den bliver lidt mere dansvillig.

Ja, til alle arbejdere and people, all lytte til det nummer her. Jermaine Stewart, We Don't Have To Take Our Clothes Off. Og til Mads fra Herning, så vil jeg sgu lave Mads op. Det består nemlig af to Guns N' Roses og Run DMC.

Ja, det var to nummer. Guns N' Roses. Have that city. I walk this way. Og du er ikke Sweet Child of Mine, men det skal nok finde tiden senere. Hey, vil du kigge på en gang?

Ja, det må da være dejligt, hvis det hele tiden er solskin. En gammel god klassiker på vinyl tilbage fra 1986.

Et nummer, man stadig kan spille ud. I hvert fald ud med disco. The Stranglers. Tilbage til gode 80'er. It's always the sun. Nu synes jeg, vi skal tage et nummer op. Lidt tilbage i tiden igen. Scooter One. It's always hardcore. In the mix. Ja, god aften til dig.

Family. Jeg varmer jo op til Armin ved at lave en masse mashups. Reorder. Garrett Energy. Og Christina Novelli.

Ja, man kan vide, om hans far han stadig lever. Julius Iglesias. Ja, få et pladeskin. Vil du ikke godt spille lidt Lars Lilholt? Det skulle være en vild drev.

Ja, vi var tilbage i 2001 sammen med Shaggy. And You're My Angel. Ja, pakkebussen vil gerne have, at vi skal spille det nummer her. Stay back, The Emerald.

Jeg går i pladsamling og finder nogle af de gode gamle klassikere og sætter sammen til jer. We go back to the 80s.

Nej, den skal vi sgu have. Gammel menusag. Jeg er nødt til at have nummerne, så kan jeg jo ikke miste dem, vel? Det er meget sjovt med det nummer her, når vi spiller ud med diskotek, den holder sgu stadig.

Markus Bager i det gamle Freeze AOU. Vi når bare

nummer produceret af Arcus Biker. First for the Freeze IOU, featuring Shannon, Gimme Tonight. Så skal vi lege med et pladeønske.

til dig, Scott. So much I hate you, Eko bare, jeg har faktisk kigget på nyt remix af Lucy Marvel Legion, som jeg fyrer af om et øjeblik.

nummer. Alan Jackson, remember then? Efter på hulet af det nummer her, Caroline Carla, Everything. Blaster Jack. Er der med en ønskede? Til Mads fra Herning.

Det er næste nummer, det er Edderbange med mange år siden, jeg spillede den. Vi skal tilbage til 1975. Det er ikke så længe siden, jeg har rippet albumet ind, for den kom på. Ja, men det gør jeg jo også, når jeg er på arbejde.

Ja, det var jo Rod Stewart, som gerne ville ud at sejle. Det tror jeg sgu ikke, han har gjort så meget. Vi skal da kigge på noget Vinker Boys. Og pakkebussen, are you ready?

oprindelig er den originale tilbage på 81. Pippet op til en danseversion her. I am nu til Marvelition til en af mine faste lyttere. Escobar.

0: Ja, tysk Opus og Life is Life. Nu vi snakker lidt om nummerne, vi holder fest. Skulle vi ikke prøve at tage den originale? Den er fra 75.
1: Gulvet gynger, musikken drøner. Udenfor der står en strømmer.
0: Det er forsangeren for det gamle Walkers.

Ja, det var nok en anden person her fra Torben Lindær, som var forsanger. Et af gamle lille Walkers. Hey, hvad med dig? Vi skal se på et gammelt Yazoo-nummer her.